0: Poslušajte detaljnu prognozu vremena za Zadar i Zadarsku županiju.
1: Vrijeme je za vrijeme. Vremenska prognoza.
2: Mi imamo uvijek ove neke recimo vremenske prognoze na državnom nivou, odnosno na nacionalnom nivou, ali Zadar spada u jednu posebnu mikroklimu, tako sam bar čuo, i vrijeme je ovdje uvijek specifičnije nego u ostatku zemlje. Je li tako, Šjorduško?
3: Pa da, tako je, ali svaki kraj za sebe će reći ima svoju tu lokalnu klimu, međutim mi zaista idemo, imamo klimu za poželjeti, bez obzira što sada ne bih rekao da će biti mnogi će ne se složiti sa mnom da je ovo dobro što je sada vani i jer ovo traje puno, pa onda zbog toga nije dobro. Bilo bi dobro da ovako, da je bila ova temperatura jedno par dana, pa da je malo bilo kišice, pa da je ono se nastavilo u nekom slijedu, malo kišice, malo ugodnih ljetnih temperatura, ali nije tako. Evo, taj toplinski val koji je zahvatio krajem srpnja, tamo negdje kao do 25. srpnja, pa traje i trajaće, što nažalost nije baš ugoda, jer ova sparina, ova žega, ova vrućina i sa ova kombinacija ove visoke temperature i ove vlage u zraku nije dobra. I dobra je možda za neke koji su tu par dana, koji budu

0: Dakle, kupiš kuću na Silbi ili Kožinu, jedan oldtimer i jedan gumenjak i savršeno ljeto. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Evo ovako, prodajem smart mali gradski auto, CDI, dizel, 2005. godište, 171.000 km, klima, panorama, krov, registrovan godinu dana, prva ruka i plus jedan skuter 50 kubika Liberty 2022. godište, isto registrovan je godinu dana.
0: Dobro.
1: Prešao je 8000 km na broj telefona 092 30 44 237.
0: Hvala puno.
1: I još jedno pitanje samo.
0: Recite.
1: U petak je ste dobili SMS, ja mislim poruku, što je ona žena u Lici što prodaje zemljište i kuću.
0: Dobro, to sad stvarno, da vam iskreno kad SMS...
1: Bio je broj telefona 06, ali to nije u Hrvatskoj.
0: Aha, da, to je došlo na mail.
1: To je
0: i nije broj iz Hrvatske, mislim da je iz Srbije. Samo malo, rekli ste u petak. To je 7. kolovoz za...
1: Prvo je bio u vas taj.
0: Znam. Poznat mi je taj oglas, sad baš gledam, tražim.
1: Pa dobro, da vas ne zadržavam, možete vi ako kasnije kad nađete javiti.
0: Može, tako će biti najbolje.
1: Broj imate najbolje.
0: Je, u redu.
1: Da ne bi drugi čekali.
0: Hvala vam puno.
1: Pozdrav, pa čujemo se.
0: Također, dakle, ovako, prodaje se smart mali gradski automobil CDI dizel iz 2005. godine, 171.000 km je prešao, ima klimu, ima panoramu. I prodaje se skuter Liberty iz 2020. godine, prešao je 8000 km, registriran je jednu godinu isto kao i Smart, a broj mobitela je 092-3044-237. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Izvolite.
2: Prodajem terenu u Sabunikama, Privlaka, Nim, to znamo.
0: Dobro.
2: Broj telefona 6457.
0: Dobro.
2: A površina je 637 kvadratnih metara. Asfalt je do parcele i ostali struje, voda, kanalizacija i tako. Na broj telefona 091-90-50-384.
0: To je građevinski teren?
2: Građevinski, da. Dobro. Građevinski, tako. Dobro. Urbanizirano još prije Domovinskog rata, 10 godina.
0: Dobro, odlično, hvala. Dakle, prodaje se građevinski teren u Sabunikama, Privlaka ili Nin, kako vam je draže, 637 metara četvornih, ima struja, ima voda, 091-90-50-384. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Izvolite.
3: Ako dobro, jedan oglas.
0: Ajmo.
3: Ako može.
0: Može.
3: Motor Yamaha F15 konjskih snaga, kratka osovina.
0: Kratka osovina.
3: 22. godine proizveden, vrlo malo korišten, prodajem. Na Viru se nalazi. I telefon.
0: Recite.
3: 099 441.
0: Dobro.
3: 2547.
0: 47. Dakle,
3: ako
0: je...
3: može i sutra ponovit, lijepo vas molim.
0: Potrudit ćemo se.
3: Da.
0: Dobro, dakle, Penta se prodaje. Yamaha, kratka osovina, 15 konjskih snaga iz 2022. Penta se nalazi na Viru, nadam se i vi isto. Broj mobitela je 099 441 2547.

0: Halo, dobro jutro.
1: E, dobro jutro, može oglas jedan?
0: Može, kako ne bi mogla?
1: Lijepo. Ovako, prodavam traktor Tomu Vinkovića 418.
0: Samo malo, ovako. Ja to moram zapisati.
1: A polako,
0: traktor Tomo Vinković
1: 418.
0: Dobro.
1: S priključima.
0: Dobro.
1: Rotokosa, plug, freza, brane, motke za saditi krumpir i prikolica. Uh-huh. Sve u kompletu. Ili mijenjam za razno, možete napisati.
0: Dobro.
1: Hvala vam do neba. Bog,
0: samo malo, broj telefona.
1: Joj, 091, joj, hvala vam, 091-2521.
0: 2521.
1: 553.
0: 553.
1: Ajme, Bože, vi je zaboravio.
0: Sad znate kako je meni.
1: Vjerujem vam, ajde, izdržat ćemo.
0: Oćemo, najgore prvih 100 godina, poslije ćemo lako.
1: Biće lipše, yeah.
0: Hvala puno. Dakle, prodaje se traktor Tomo Vinković 418 s priključcima raznim. E, naravno, uključuje i prikolicu. Ili se mijenja za razno. 091-25-21-553. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Evo, ponovo prodajem 4 ljetne gume, uložene 4 mjeseca, marke Fulda, to je
0: Fulda,
2: japanske.
0: Fulda.
2: Fulda, tako. To su kvalitetne, u pola cijene. Znači, 180 eura. I prodajem Clio DCI 1.5 za dijelove, a može i u kompletu, kaže neki malo, nije veliki izdatak za popravak, znači može biti u voznom stanju. Isto ima felge, aluminijske gume, odlične i sve ostalo.
0: Dobro, a hoćete mi reći dimenzije ovih guma?
2: 185
0: puta 55 R15. Dobro, da. Za 180 eura su gume.
2: Tako je.
0: Dobro.
2: Može po dogovoru.
0: A broj mobitela je?
2: 098 219 065.
0: Hvala. Tako. Puno.
2: Hvala i vama, ugodan dan.
0: I vama također. Dakle, prodaju se 4 ljetne gume Fulda, japanske naravno, kakve će biti, za 180 eura. Dimenzija su 185-55 R15. A prodaje se i Clio DCI 1.5 za dijelove, ali može u kompletu. Naime, radi se o manjem kvaru. Sa malo novaca možete dobiti dobar automobil, manji, gradski. 098-219-065. Dobro jutro i vama.
3: Dobro jutro.
0: Izvolite.
3: Evo, prodajem jednu Opel Corsu. Ima gume zimske i ljetne. Zimske. 2002. godine. Plava sa efektom boja. Dizel 1.7.
0: Rekli ste 2002. je li tako?
3: 2002.
0: Dobro.
3: I registriran do 4. mjeseca 27.
0: I dizel je?
3: Dizel, tako je.
0: Dobro. Prešla je?
3: Telefon 091
0: 091
3: 390 4329.
0: Dobro, koliko je prošla?
3: Prešla je 270.000. I prva je ruka.
0: Dobro, evo, sad znamo sve.
3: Hvala i sretan.
0: I vama također. Dakle, prodaje se Opel Corsa, ima zimske i ljetne gume, valjda 4 zimske, 4 ljetne. Nadam se. 2002. godine proizvodnje, dizel je, prešla je 270.000 km, prva ruka. Registrirana je do 4. mjeseca sljedeće godine. Broj mobitela je 091-390-4329. I motor je 1.7. To mi je promaklo. Halo, dobar dan.
4: Halo, dobar dan. Poštovanje i lijepi pozdrav iz Raja Rotine. Evo, imam jedan oglas.
0: Samo izvolite.
4: Prodajem Mercedesa je star 23 godine, ali ja sam evo sada promijenio novi akumulator kojeg sam platio 180 eura, novi Almaser, dao sam za njega 700 eura. Auto je u totalno ispravnom stanju, Mercedes E220, ispravno ja garantiram, ali meni je on prevelik. A ja ga prodajem za samo 1200 eura. Broj mobitela je 091-618-2643 i dajem poduku iz sviranja bubnjeva, a naročito udarajski, te klarineta i saksofona. Hvala lijepo, želim vam svima ugodan dan.
0: I vama također. Dakle, čas. Prodaje se ovako za ove koji se žele praviti malo važni. Mercedes E220, stvarno auto, komad auta. Ima novi akumulator i novi Almaser, a košta samo 1200 eura. Te se daju poduke i sviranja bubnjeva, udaraljki i klarineta 091-618-2643 i na taj broj možete isto naučiti svirati saksofon. E, to je već nešto. Dobro vam jutro.
5: Dobro jutro.
0: Izvolite.
5: A prodajem domaći Jari Grav i domaću Ljutiku na 091-594-76-78. Hvala i živim.
0: Samo malo. Je li ovo Jari Gra ili Grah?
5: A Grav mi kažemo.
0: Grav, tako?
5: Da, po kotarima, grav.
0: I Ljutika.
5: Da.
0: Jer to kažu grah, ali nije to grah, to je slično.
5: Nije to, grah je bazoli, to je bazoli.
0: A ovo je grav.
5: Da, to je grav, to je kako ga zovu, siki.
0: Sikirica,
5: Ne, da.
0: To je ono što je zdravo, za šećer, za kolesterol, da, za sve. Da.
5: Pa, tako kažu, sad ja ne znam.
0: Ha, dobro, nadam se
5: a
0: da
5: ja vi... ga uglavnom volim, ja ne znam.
0: I nemate šećer i nemate kolesterol. Svakom slučaju, hvala puno. Vi ste posljednji za danas. Dakle, prodaje se domaći Jari Grav i Ljutika na 091-594-7679. Ja mislim da je 9. Jel je? Toliko smo se zafrkavali da je, mislim da je 9. To su bili mali oglasi Radio Zadra. Sutra su vam također u isto vrijeme.

0: imaš li glazbenu želju ili potrebu pravu, da pitanjem ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar. Znam što voliš. Radio Zadar.

priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, ma dodaj još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.

malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe. Ma dodaj još, sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu, slušaj Zadar.

0: Playlist Session. Kroz rani country, urbani blues, preko modernog i blues roka, te bluza novog milenija, vodimo vas u emisiji Blues Session.
1: Emisija posvećena bluzu.
2: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sat.
0: Bljusak hitova na Radio Zadru.
1: S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.

0: Na početku naše pomorske večeri iz Pule je pozdrav šaljem Luki Simiću, ITF inspektoru Sindikata pomoraca Hrvatske.
1: Dobro večer, Dorina, vama i svim slušateljima pomorske večeri.
0: Na početku ćemo se pozabaviti onim, da tako kažemo, domaćim temama. Idemo malo mi do Luke Bršica.

0: čelične se brodice najčešće grade u brodogradilištima po narudžbi, uglavnom za profesionalne svrhe, rijetko kao plovila za razonodu. Pa kakav je onda majstor koji je za svoje gušte sagradio upravo čeličnu brodicu?
1: Ovako, o zanatu neću da ti pričam, jer najviše sam išao oko škole. Mislim, ovo znanje što imam oko škole. Znači, najprije sam radio u tvornici stakla kao pomoćni radnik, 69. Nakon mjesec dana sam radio na peći. Znači, radio sam staklom, uzimao sam ga, pravio kugle za teške artikle. Poslije vojske sam se zaposlio kod nekog električara, radio sam struju 220, postavljao i sve to. Od njega sam otišao u Uljanik, tamo sam bio vozač kolica električnih, položio sam za voziti. Bio sam tokar u Uljaniku isto. Onda sam iz Elektra sam otišao u tehnički ured, u maketarnicu. Tamo sam radio kao bravar maketar. Tamo sam radio makete velikih brodova. Ja još, bilo nas je 5-6 i tu sam bio jedno 4 godine. Poslije toga sam bio autoprevoznik jedno 4 godine. A u međuvremenu 75. sam radio bagije, 4 komada. Trokolicu 78. jedan komad. Znači, kad sam otišao iz tehničkog ureda, bio sam taj autoprevoznik. Poslije toga sam popravljao auta. Imao sam firmu, oldtimer. Znači, radio sam mehaniku, elektriku, limariju, farbanje i sve druge stvari što je trebalo. Jedno 4-5 godina. Onda sam, imao sam barku, Albatros isto se zvala. Bila je 12 metara. Imao sam taksi prevoz putnika morem. Tu sam isto bio jedno 4-5 godina. I poslije toga sam prešao na Inox. Znači, sad 30 godina radim sa Inoxom.
0: Uz koji ide zanimljiva priča. Inox za ovaj brod savijao je navodno oko jednog duda u svome dvorištu.
1: Ne, Ladonje. Ne, to je nisu im bilo jasno kako ja savijam te cijevi, jer sam ja tu savijačicu i alate, sve što ima, znači savijam sve cijevi, kvadratne, pravokutne, aluminije, ove one, te profile, u profile, imam razne kalupe. Radim sve što treba. Pa, ja sam sanjao o brodici, možda 30 godina, 40, kad sam bio 5 godina za redom, vozio neku jahtu, bio sam skiper i stalno mi je bilo u glavi da ja se sam napravim barku. I uvijek je bio problem kad početi, novac, ovo, ono, vamo, tamo, nikada nije bilo. I onda desilo mi se da sam uzeo tu barku pa sam je prodao. I onda sam odlučio da napravim željeznu barku.
0: Priznaje ipak uz malu pomoć sina.
1: Pa kad se vratio iz Kanade, onda mi je pomogao dosta. Pa recimo piskario je. Pa i ovo drugo mi je pomagao, mislim, kod farbanja. Jer ako farbaš, imaš dugačku, recimo, gumu, mora je držati gumu. Barka je dosta dugačka, recimo ne možeš početi ovdje, a gumu poslije po pofarbanome ili obrnuto da vučeš. Ali pomogao mi je dosta.
2: Ma, bilo je to... reci ljudima, napravio sam sve ono što on nije znao. Znači, jedno 85% toga. Ali, tako, malo sam pomogao, farbanje, poliranje, to, pjeskarenje, ravnanje lima, lupanje po limu, uši su isto dobro poravnane bile nakon toga. Ma, sve u svemu, sve sam ga naučio, samo neće priznat. A ja mu to opraštam, tako da nije problem, sve u redu. Reci ljudima šta sam ti sve pomogao napraviti.
1: Dok si ti bio u Kanadi, ja sam razbio ovdje godinu dana, sam je ravno i lupo.
2: Znaš ti koliko je on po stepenicama gore-dore trčao na barku, bila je na cokovima i to treba stavio.
1: I trebalo je složiti.
2: Lako što je trebalo složiti, nego čovjek ide sa barke dole, zaboravio je po šta je došlo i onda de ti sad opet gore, vrati se, pogledaj šta bi tu moglo biti, aha, to mi treba, opet nazad. I to je jedino možda malo što ga je umorilo, ne ništa drugo nego to gore dole, kad bi zaboravio stvar po kojoj je došao, je onda gore dole.
3: kako je počelo, gdje se krenulo to rezanje limova, crtanje, planiranje barke, gdje su ti coki bili?
1: U Stranićima.
2: U Stranićima je radio, da, a to početak, prvo je kobilica napravljena, izrezana, ajmo reći da je to jedino što je dao napraviti
1: u Tehnomontu,
2: eto, to je dao napraviti po nacrtu kobilicu i od tuda je počeo i onda dizalica, dizanje limova, puntiranje, varenje, škaf, paluba, koverta, kabina, to je bila željezna ruzinava barka koja nije ličila ni na šta i onda na kraju, evo šta ispadne, ali stvarno mukotrpni i dugogodišnji trud za to napraviti. Ali evo, gledaj, čovjek je sanjao i ako sanjaš, završiš to nekad nekako. Nije još, ali bit će, još mu moram pokazati neke stvari, cake, kako da malo ubrza i to, jer ne snalazi mi se baš u ovim finesama tu, ali mlad je, ima vremena, naučit će.
1: Pa, vremenski je trajalo zbog materijala, pa ti pošalješ kart limove, pa onda i ne uzmeš, pa čekaš druge, pa po 5-6 mjeseci se čekalo. Bilo je i stanki, neki, ne zbog novca, zbog neke druge stvari. Glej, za napraviti ovu barku sam, ja otprilike računam 6 godina sam stuko. Znači da sam 6 godina izgubio da radim 10 sati recimo.
2: Ali efektivno?
1: Da, efektivno.
2: Znači da je 6 godina konstantno, da si 6 godina konstantno radio svaki dan po 10 sati, za 6 godina biš došao u ovaj stadij od nule.
1: Pa sad bi došao i za 2 godine.
2: A sada da, kad sam ti sve pokazao, ali od prve kad si išao nije mogao.
1: Kad si mi pokazao, kad si bio u Kanadi?
2: Pa slao sam ti slike kako to treba vidjeti. Da, efektivno je jedno, a dužina trajanja od početka do kraja je možda 10 i 12 godina. Ali kad bi se stavilo to toliko koliko si potrošio, da nisi čekao, da nije ovo, da nije ono, možda eto za 6 godina da radi konstantno 10 sati onda, jer ima tu posle.

0: recimo u Dalmaciji ima ti inženjeri koji su radili te barke željezne, oni su ih radili ono tipski, imali taj nacrti, ali ja sam htio baš ovakav model, znači idejni nacrt svega ovoga sada. To je zamišljeno, ova barka je stara, ovo je 11. godina. Znači ja sam je dva puta registrirao po 5 godina i sad je ovo 11. godina u 8. mjesecu, a 7 godina je u moru. Znači barka pliva, ne pušta nigdje vodu, ni od ozgo, ni od ozdo, nigdje, ni kapi vode. Idejni nacrt je moj, a projekt mi je radio, dao sam inženjeru iz Rijeke da mi izvuče linije. I po tim linijama ja sam ucrtao na limovima i to sam rezao u stranićima, sve je tamo rađeno. Ja sam rekao, ma slušaj, to nemoj mi sad neke čoškove, ja hoću da bude barka zaobljena. Kad čovjek pogleda da misli da je plastična. Ako se kuži u barke, vidit će da nije plastična jer su ograda je varena na razmu. Znači, kogod vidi barku iz daleka, misli da je plastična jer je zaobljena. Znači, ako vi zaoblite te kuteve i čoškove, to da bude zaobljeno, recimo ove bitve. On je napravio da budu bitve po projektu na palubi i recimo tamo gdje se prolazi. Svaki put bi udario u nogu, svaki put biš udario u nogu, a recimo da ne govorim na pramcu. Dođeš za sidro, uvijek se udariš. A ja sam rekao, to ću ja lijepo napraviti kutiju i škatulati i lijepo ću napraviti bitve da mi budu uz oplatu i da kad prođem i da je udarim, a ono će biti zaobljeno, neće, nema čoška. Znači, mislim, detalji su ovdje, dosta sam...
1: Drag je u detaljima.
0: Bas, gledao sam puno na detalje te da napravim, da bude to i ova vrata, recimo, neko stavlja lanac, konop. Pa ja okrenem lijepo ovaj, imam dole ovu kvakicu, otvorim i spustim. Zato sam i čuo lopova kad mi je išao gore ovaj na barku. Jer je ovaj udario i kad sam došao, bilo je što je bilo, ajde. Znači, sve ovo što sam ja napravio, sve što ćete vidjeti, to sam sve sam. I sve što sam radio, te patente i to sve, niko ovo ne radi, jedini ja. Niko ne savija cijevi ko ja. Imam alat koji sam napravio, prije sam vam rekao, neću ponavljati, ovaj, za savijati sve to, tako da, za mene nema tajni.
2: Znaš šta, vidiš

I zagrli me more oko vraza, jel? Eto, grlimo i mi vas. Malo su slušalice prejako otvorene, ispričavam se za malo previše visokih tonova. 23 sata 56 minuta, frekvencije Radio Pule, prvog programa Hrvatskog radija i radija Dubrovnik, Split, Zadar, Rijeka. Lijep pozdrav, naša plovidba večeras ovdje završava, za 7 dana kreće nova, polazak je iz Dubrovnika. Do slušanja i laka noć.

slušam kako si i ten i čuvam mamu, a kad plače stisne nju jako i ne pušćam sam. Znaš, dragi tata, kad tebe doma ni mama nikad ne spi i niš već leh, mi te čekamo i vrni se od tamo. I neka te sreća prati i pozdravljam te i fini već jedan put i